в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стрій FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І це передача «Ранок на Стрій ФМ». З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок і цей день разом.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрій ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, сьогодні має бути трішечки холодніше, ніж вчора. Сьогодні найвища температура – це 26 градусів тепла. Показує, що буде сонячно, трошки хмарно, але без дощу прийде увесь день. У Львові сьогодні плюс також 26-27, і також мінлива хмарність. Ну і в горах на Сколівщині там сьогодні плюс 24. Ну, до речі, в день очікується дощ, проте до вечора він повинен закінчитись. Ну і, в принципі, зараз у Стрию наразі скільки градусів? Плюс 14, ну так, знаєте, серпнева така прохолода. 7.02, а коли насправді правильно і варто снідати? От коли саме? Не тоді, чи ти коли прокинешся, чи коли там серед дня десь там, ну як серед дня, ну ясно, що серед дня снідати не дуже. Але коли перший прийом їжі має відбуватися, я тобі вже розкажу далі на Стрій ФМ. Доброго ранку!
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Green FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.17 у Стрию, доброго ранку. І коли ж насправді варто почати їсти, а саме снідати? Коли перший прийом їжі має бути отак, щоб було ідеально правильно, так, щоб було для тебе здорово, так, щоб було тобі і смачно, і крім того, ти худнув чи худнула. Ось так, перші кажуть, що насправді в перші 60-90 хвилин після того, як ти прокинешся. Тобто через півтора-дві години після пробудження. Чому? Тому що в перші години, коли ти тільки пробуджуєшся, в тебе і так вже є там метаболізм розганяється, гормон цей радості і насичення ще досі є присутнім. Якщо зараз вже зразу тако поїсти в перші 15 хвилин після пробудження, то ти просто перериваєш цей природний, цей гормональний процес. Ну і даєш зайвий стрес для організму. Тому треба після годинки півтора-дві ось такого тоді починати їсти. Бо якщо ти навіть поїш ще пізніше, через 3-4 години, то тоді навпаки в тебе буде також оцей сплеск, і ти вночі, ну не вночі, ну можливо хтось і вночі почне щось переїдати, і неконтрольований апетит може бути. Тому зазвичай треба обов'язково снідати і перший прийом їжі приймати після пробудження, це 1.5-2 годинки. От я от пробудилася в 6.20, ні, 6.15, значить 7.15, 8.15 я можу вже спокійно піти і поснідати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.19 у Стрию, але я тобі скажу, на це зовсім незручно. Тому що виходить, що мені на роботу треба брати і складати завжди якісь лоточки з собою, щоб поїсти. Бо тому що через 1.5-2 години після пробудження ти вже точно десь або на роботі, або десь кудись йдеш, або десь чимось займаєшся. Тому з собою носити оце весь час, лоточки, ну така собі ідея. А далі на Стрию ФМ я тобі розкажу вже

0: Інтернет не бреше.
1: 7:32 острів. Це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрейфамі. Вже ми починаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Як перехитрити гострий пекучий перець? Якщо раптом ти випадково з'їв чи з'їла гострий перчик чилі, пити воду марно, вона лише рознесе оці речовини, які печуть по всьому роту. Тому треба взяти найшвидше нейтралізує жирне молоко, сметана, морозиво або шматочок вершкового масла. Все, що є в цих білках, буквально відриває від рецептора язиків оцей пекучість від перцю.
0: Інтернет не бреше.
1: Коли кава смакує найкраще? Вчені виявили, що мультисенсорний досвід змінює смак напою. Загалом, якщо ти п'єш каву своєї улюбленої, такої важкуватої та приємної на дотик чашки, то мозку здається на 15%, що вона солодша, вона насиченіша, вона смачніша, ніж, наприклад, той самий напій в неулюбленій чашці. Тому і у мене є дуже багато улюблених чашок.
0: Інтернет не бреше.
1: До речі, я тобі вже розповідаю, що я таке прочитала. Мені аж, знаєте, такого, дуже приємно. На Нептуні та Урані, на цих планетах, йдуть дощі із справжніх діамантів. Через екстремальний там тиск, високу температуру, оці екзотичні атмосфери, вони перетворюють там різні речовини, і все виходить, що кристали діамантів, які йдуть дощем, падають вглиб планети до гарячих їхніх ядер. Я в шоці. Чому? Чому на Нептуні та на Урані? Я би теж хотіла дощ із діамантів.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, в принципі, без дощу. Синоптики кажуть, що буде така невелика хмарність. 26 градусів тепла – це найбільша температура. Вже ранки і ночі досить прохолодні. Наприклад, 14 градусів наразі є. У Сколи синоптики… 18 градусів. У Сколи сьогодні плюс 24 градуси – найбільша температура. Також синоптики прогнозують, що день буде з невеликою хмарністю, але вже на Сколівщині показує, що, можливо, в день буде дрібний дощик. Сьома 35 острію. А коли насправді і що варто вдягати саме в серпні? Деталі тобі розкажу далі на Стрий FM.
2: Ранок на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 7.43, острів, доброго ранку, у нас серпень на календарі, і я тобі скажу, що серпень – це такий реальний квест. Виходиш на вулицю, на дворі то дуже спекотно, то якось вранці холодно, підеш ввечері також холодно. Що ж потрібно і варто носити, навіть коли от на дворі 30-35 градусів, а заходиш, наприклад, в будь-яку кав'ярню чи магазин, там зразу така Арктика через кондиціонери. Тому що потрібно? Залізні правила від стилістів, правило льону та бавовни. Забудь про синтетику, тільки оці натуральні тканини, вони дихають і на спеції, і дають тілу також охолонити, коли різкий перепад температури, коли так одразу холодно, наприклад, там в магазині. Оверсайз сорочка також може бути як порятунок, одягай під низ таку маєчку чи топ, і тоді зверху також легку ляну сорочку. І правило закритої спини. Змерзає першою саме спина і поперек. Якщо верх відкритий, завжди тримай в сумці легкий шарф або якусь хустинку, ну не хустку, щоб прикрити спину, ну, але просто якісь будь-який, ну не знаю, светр, можливо, ну щось таке, щоб прикрити спину. Ось так. В результаті будеш виглядати стильно, будеш почуватися всюди комфортно. Ну, якщо ти сьогодні вгадав з гардеробом, то ти максимально щасливчик, бо я не дуже вгадала.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Далі по рекламі тільки найкраща українська музика звучатиме Skylar. Вікторія Ніро. Позитив.
3: Продовжимо вечірку, а я не зупиняю.
2: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
4: Стрій ФМ. Реклама.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. На воду.

0: 8:01 Австрію. Перші головні новини. Таміла Юзвишин вже в студії з 3FM.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь про, яка негода очікується на Львівщині, яка трагедія трапилась в одному з відпочинкових комплексів на Стрижні, та які кадрові рішення погодив Володимир Зеленський, дізнаєтесь далі у випуску. Сьогодні на території Львівської області місцями очікуються грози. У головному управлінні ДСНС України у Львівській області закликають мешканців бути обережними під час негоди. Зокрема, радять зачинити вікна та двері, не перебувати поблизу електроприладів, а під час перебування на вулиці уникати дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині поліція розслідує утоплення дитини в басейні. 8-річний львів'янин перебував у складі спортивної групи з карате на відпочинковому в одному з комплексів Стрийського району. Попередньо встановлено, що того дня за розпорядженням тренера діти групи пішли до басейну. Зі слів батьків, хлопчик не вмів плавати, про що вони попереджали та дали дитині нарукавники для плавання. За фактом події відкрили кримінальне провадження.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка і запланував посилення спроможностей Ради національної безпеки і оборони України. Також Зеленський зазначив, що реагування на техногенні надзвичайні ситуації, ліквідація наслідків російських ударів та підготовка областей і громад до зими мають здійснюватися значно швидше. Соломія Логінська стала лауреаткою премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Про це повідомили у Львівській ОВА. Цьогоріч нагороду отримали 20 молодих українців та українок. Уряд присудив премію за внесок молоді у розвиток країни. Та на сам кінець Національний банк України збільшив ліміти на низку валютних операцій. Купувати безготівкову валюту можна буде на суму до 200 тисяч гривень на місяць, а знімати готівку з валютних рахунків до 200 тисяч гривень на день. Також вдвічі зросте ліміт на оплату за кордоном із гривневих рахунків. Окремо дозволять оплачувати оренду житла до 500 тисяч гривень на місяць. Це всі новини на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин і почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: Щодо погоди на сьогодні, то у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють таку хмарну трошки погоду. 26 градусів тепла – це буде найвища температура. Ну і опадів сьогодні, в принципі, не показує. Що в горах на Сколівщині показує, що має падати дощ близько 15-ї години дня. Там найвища температура на сьогодні – це 24 градуси тепла.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
0: 8:03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. Я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. Це передача «Ранок», і сьогодні у нас вівторок, і сьогодні у нас, ну, попри те, що кажуть, що нібито має бути хмарно, я тобі скажу, ну, в Стрию зараз досить сонячно. І я тобі скажу, що це дуже тобі сприятливе, сприятиме, я хотіла сказати. Ну, вранці я трошки букви з'їла, ну, нічого страшного. Коротше, я тобі маю сказати, коли приходять найгеніальніші ідеї, що тобі для цього потрібно, щоб твої геніальні ідеї здійснилися і щоб вони просто прийшли в твою голову. Ти будеш здивований? Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
2: Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.16 у Стрию. Доброго ранку. Сьогоднішня погода тобі максимально буде сприяти тому, щоб ти сьогодні був генієм. Або щоб в тебе просто отако фонтаном лилися геніальні ідеї. Чому? Тому що якщо ти намагаєшся вирішити якесь складне завдання, напружено дивишся в монітор там, чи в телефон, чи будь-куди десь там в папери, і в тебе оця мережа фокусування справді настільки сильно працює, що ти зосереджений, і твої геніальності, там і вітром не дуло. Тому найкрутіші ідеї, насправді, і найкращі рішення спадають на думку, коли ти пасивний такий режим включаєш. Тобто ти, коли, наприклад, робиш якусь монотонну дію, наприклад, йдеш гуляти на вулицю. І тоді тобі приходять геніальні ідеї або різне важке завдання, воно легко в тебе виходить. Також, наприклад, якщо ти там ходиш не тільки гуляти, але, наприклад, щось монотонно там почав прибирати. Тоді тобі також мозок розвантажується і до тебе приходять хороші рішення. Ну все. Тому якщо ти застряг десь там в роботі, в якихось думках важких і так далі, не сиди на місці, йди, пройдись 10 хвилин там на вулиці, так, знаєш, освіжаючи, я тобі скажу, обов'язково. Я щось, от реально, мене ж мурашки пішли по ногах, тому що там якийсь такий холодний вітер. Не знаю, надіюся, що вдень буде тепліше. Але йди, пройдися, глибокий вдих, видих і наздихайся геніальними ідеями.
0: Ранок на Стрий FM.
1: А ще геніальним рішенням буде послухати мною на Мугикону пісню і виграти гаджети від магазину, від партнера гри «Мелодія в душі чи в душі», від магазину техніки МТА. Тому що тобі потрібно робити надалі? Просто уважно слухати, яку пісню я намугикаю. І гра «Мелодія в душі чи в душі» вже результати о 8.40 на Стрий FM. Слухай пісню, пиши свій варіант цієї пісні, як вона називається, або хто її виконує, на номер Стрий Вайберу чи Телеграм. Раджу тобі зараз вже записати номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123, щоб телефон був на поготові, щоб ти одразу от почув пісню, згадав, що це за пісня, і одразу ж написав відповідь.
2: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три!

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у середу, щобудня, о 8.30 ти можеш почути свої привіти і вітання в ефірі Стрий FM. Просто бери і надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І у програмі сонячних привітів є твої привіти уже цю секундочку. Богдан пише, що передає друзям, хлопцям вітання, гарного дня, хороших новин, поменше роботи. Також Вікторія пише, що передаю вітання коханому Максиму. Максим, привіт тобі, нехай в тебе день буде дуже вдалим. Від сім'ї Коваль усім рідним в Добрянах передаю вітання. Величезний привіт обіймає і бажає мирного і доброго дня. Ну і Олена пише, що передає мамі вітання. Матусю, передаю тобі величезний привіт мамі Богдані. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання в ефірі Стрий FM щобудня о 8.30 ти їх надсилаєш, а я їх обов'язково зачитую на Стрий FM. Тому надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні має бути така, знаєш, мінливо-хмарна. В принципі, показує, що без дощу. Наразі є плюс 22, але мені здається, що там плюс 15, тому що якийсь прохолодний вітер досить. 26 градусів тепла на сьогодні – це найбільша температура буде. І у Сколі сьогодні плюс 24. Показує, що дощитиме, до речі, в Сколі десь ближче в день. І також синоптики нам напрогнозували, що у Львові сьогодні буде також трішки дощити ввечері, і там найвища температура. Це плюс 25.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.31 у Стрию. Час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Значить, ти маєш зараз уважно слухати, яку пісню я намугикала. Ну і одразу ж написати відповідь, що це за пісня, як вона називається, або хто її виконує, на наш номер Стрий Вайберу чи Телеграму, щоб виграти гаджет від магазину МТА. Це партнер гри, магазин МТА. Тому слухай уважно, намугикану мною пісню і одразу відгадуй, що це за пісня.
2: Мелодія в душі або в душі.

От така от була намогикана пісня. А ти бери відгадуй, що це за пісня, надсилай на номер, правильну відповідь на номер 098 10 11 123. Та й загалом немає такої правильної відповіді, тому що ти що почув, що тобі там відчулося, які нотки, так і пишеш. Така пісня, я думаю, що це така-то пісня. Я думаю, що виконує її такий-то виконавець. Тому бери і надсилай на номер 098 10 11 123 правильну відповідь, хто це виконує цю пісню. Можу включити тобі ще раз, якщо раптом, можливо, десь там трапилось так, що ти не дочув.

0: Все, на номер стрій вайберу чи телеграму надсилай правильну відповідь 098 10 11 123. За декілька хвилин визначатимемо переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Хотіли два

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 острів, ти слухаєш Стрий FM, і це саме той час, коли зараз ми будемо обирати з усіх правильних відповідей, які ти надсилав на номер Стрий Вайберу. Хто ж буде претендентом на те, щоб отримати павербанк від партнера гри від магазину МТА? Намугикана пісня буквально 5 хвилин тому звучала ось так.

0: Що ж це була за пісня? Правильно написали майже всі. Всі дійсно написали, що це є Тіка, пісня Олені.
1: А там олені, олені, не бриті і не голені, дим, створіння.
0: Дуже смішні асоціації цієї пісні, якщо чесно. Але дивись, я рандом. Я хотіла додзвонитися до тої учасниці, яка правильну відповідь написала, не змогла я дотелефонуватися, тому рандом обрав Вікторію, номер твій закінчиться на 779, ти стаєш щасливчиком і претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня позмагатися за головний подарунок від магазину МТА. Тому я вітаю тебе, ти написала правильну відповідь, Олені Олені Цитік. І далі я тобі скажу, що вже зіграємо завтра о 8.40 на Стрифа. Партнером гри є магазин МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк, де це встрою все взяти, техніку з гарантією і так далі, звісно, можна взяти в МТА. Акція, там також є багато акцій, де дійсно вигідно ти можеш собі щось придбати необхідне. Як в фізичному магазині, так само і на сайті mta.ua ти маєш шанс взяти і обрати собі те, що тобі до душі. Знаходяться вони за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрей Сіті.
2: Мелодія в душі або в душі.
0: Далі по рекламі звучатиме класна українська музика, і це Клавдія Петрівна. Парфенюк. Віталій Козловський.
3: Небо плаче грозами, грозами, грозами.
0: Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрей ФМ. Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей Сіті на першому поверсі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8.54 у Стрию Віталій Козловський з піснею «А небо плаче». Я тобі скажу, у Стрию поки небо не плаче. В принципі, у Стрию поки що сонячно. Але пишуть наші слухачі, що у Львові вже дощить, у Львові вже є злива. Тому не знати, чи ця злива поверне до нас на Стрий, чи вона десь там піде на Новий Яворівськ, чи десь туди на Жовку. Це поки що невідомо. Синоптики кажуть, що нібито без дощу. А ще я тобі скажу, що точно відомо, що вже за декілька хвилин у нас новини на Стрий-ФМ, і Таміла Юзвишн буде тобі розповідати все актуальне і все, що відбувається в інфопросторі. Далі на 101.0. Стрий-ФМ.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Таміла Юзвишин уже в студії. Далі про актуальне буде розповідати у новинах на Стрим FM.
2: Вітаю, і у цьому випуску про таке, за що оштрафували військово у Львові, як Стрий відзначатиме День міста, та який овоч різко подешевше в Україні, розповім далі. Розпочну випуск актуальної інформації. На Стрийщині розшукують 12-річного Богдана Сергеєва із села Стрілків. 10 серпня близько 16 години хлопчик пішов з дому та досі не повернувся. Близько 9 вечора його бачили у Стрию на вулиці Січових Стрільців. Поліція закликає повідомляти будь-яку інформацію про хлопчика за номером 102.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: День міста Стрия відбудеться 15 серпня. У місті відбудеться багато культурних заходів 15 та 16 серпня. Основний акцент у міській раді роблять на святковій програмі для дітей. На Майдані Незалежності у суботу о 16.00 розпочнеться святковий концерт за участі вихованців дитячих мистецьких шкіл. А далі передбачені веселощі з аніматорами та пінне шоу.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Українські тепличники і комбінати відвантажують якісні помідори за цінами від 30 до 60 гривень за кілограм, що в середньому на 27% нижче, ніж тижнем раніше. Зазначається, що у багатьох областях країни аграрії активізували збирання овочів відкритого ґрунту на тлі стабілізації погодних умов. Тим часом дві українські монети претендують на звання найкращі у світі монета «Тримаймо стрій», представлена у номінації «Найбільш надихаюча монета», а світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко у категорії «Найхудожніша монета». Загалом міжнародні експерти відібрали 100 монет, випущених у 2025 році для участі в конкурсі «Coin of the Year 2026». Далі журі визначить переможців у кожній номінації та обере монету року. У Львові оштрафували військового з групи оповіщення на 170 тисяч гривень за хабарництво. За даними суду, він отримав 3500 доларів за те, що обіцяв допомогти чоловікові зняти його з розшуку в системі оберіг. Про це йдеться у вироку, який в серпні опублікували в єдиному судовому реєстрі. Це всі новини станом на цю мить. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: Ну, у Стрию вже трішки, знаєш, так починає захмарюватися. От тільки недавно, хвилин 10 тому, я сказала, що наші слухачі писали, що у Львові злива, а що там у вас в Стрию? У нас в Стрию було сонячно, зараз трошки захмарилось. Надіюся, що зливи не буде, та й, в принципі, синоптики на сьогодні нам в Стрию прогнозують без опадів погоду. 26 градусів тепла, найвища температура, у Сколі плюс 24, там показує, що в горах має падати дощ в другій половині дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, знайшли найбрудніший предмет на твоїй кухні. Якщо у тебе це є, то це негайно потрібно позбуватися. Що це таке? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 93FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Радіо твого міста. Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:30, дві острів, ти слухаєш 3FM і знайшли найбрудніший предмет на твоїй кухні. Якщо це у тебе є, то негайно потрібно позбуватися цієї деталі. А це дерев'яна підставка для ножів, яка у багатьох є на кухні, з часом вона може перетворитися на місце для небезпечних бактерій. Улюблене місце для небезпечних бактерій. Найперше, ніхто їх не чистить, там всередині, на дні можуть бути багато бактерій, особливо, якщо багато років цій підставці. Тому найкращий варіант – це магнітний тримач для ножів, які прикріплюються на плитку там чи на стіну. Ось. А я думала, що найбрудніший елемент на кухні насправді це вся кухня. Коли чоловік вирішить тобі зробити щось смачненьке на вечір, а особливо, якщо це ще й сюрприз.
0: Ранок на 3FM.
2: Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні синоптики кажуть, що не мало би бути дощу, хоча підписники пишуть, що дощ у Львові є, а мені пише, що немає його. Ну, загалом, має бути помірна хмарність. В принципі, в Стрію ще поки що без змін. Дійсно показує, що не буде ще дощу, але може ще помінятися все згодом. Тому 26 градусів – це точно. Наразі є плюс 22. У Сколі сьогодні пише, що дощитиме в другій половині дня. 24 градуси тепла – це буде найвища температура сьогодні в день. Дев'ята 33 острів в українській мові є такі слова, які не перекладаються жодною іншою мовою. Які це слова? Чим треба гордитися? Розкажу тобі за декілька хвилин на 3FM далі.
2: 3FM.

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.45 острів в українській мові є такі слова, які неможливо точно перекласти жодною іншою мовою. І саме такі слова роблять нашу українську мову унікальною, глибокою і такою емоційно багатою. Значить, такі слова, як «побратим», це не просто друг чи товариш, це людина, яка є особлива, такий в тебе є духовний зв'язок з нею, довіра взаємна, готовність підтримати одне одного і так далі. Далі слово «берегиня» – символ жінки, яка оберігає родину, дім, традиції, духовні цінності. Також таке слово, як «злагода» – більше, ніж просто мир чи гармонія. «Затишок» – особливе відчуття тепла, безпеки і душевного комфорту. І «толока» – давня українська традиція спільної безкорисливої праці, коли громада допомагає комусь виконати важку роботу. Саме такі слова роблять українську мову глибокою, емоційно багатою. І загалом, в принципі, є слова, які здатні передати, можливо, трішки зміст, але загалом повністю вони не перекладаються на жодну іншу мову. Клас! Побратим, берегиня, злагода, затишок, толока, треба частіше їх вживати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: А по рекламі на Стрий FM класна і найкрутіша українська музика, бо буде звучати і Нікіта Кісільов. Діскомен. Альоша. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90, 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Наближаємося ми до 10-ї, та Міла Юзвишин вже в студії. Далі новини на Стрифа.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь про який захід відбудеться у Стрию та наскільки Національний банк збільшує валютні ліміти. Розповім далі. Розпочну випуск з актуальної інформації. Хлопчика, якого розшукувала поліція Стрийщини, знайшли. За інформацією поліції, жертвою протиправних дій хлопець не став.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: У Стрию проведуть благодійну велопоїздку на підтримку ЗСУ. Велоспільнота «Крутимо Стрий» спільно з волонтерами 16 серпня організує патріотичну благодійну велопоїздку вулицями міста. Захід проведуть на підтримку Збройних сил України. Збір учасників о 14:00 на Майдані Незалежності. Організатори запрошують усіх охочих до велопоїздки та підтримати наших захисників.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Національний банк України збільшив ліміти на низку валютних операцій. Купувати безготівкову валюту можна буде на суму до 200 тисяч гривень на місяць, а знімати готівку з валютних рахунків до 200 тисяч гривень на день. Також вдвічі зросте ліміт на оплату за кордону із гривневих рахунків. Окремо дозволять оплачувати оренду житла до 500 тисяч гривень на місяць. Та на сам кінець Соломія Логінська стала лауреаткою премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Про це повідомили у Львівській ОВА. Цьогоріч нагороду отримали 20 молодих українців та українок. Уряд присудив премію за внесок молоді у розвиток країни. Це були всі новини випуску. У студії була Тамілою Звижин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Захмарилось, але вже бац і розхмарилось. Синоптики кажуть, що сьогодні не мало би бути дощу, 26 градусів тепла, найбільша температура в день. І синоптики прогнозують нам, що буде дощ на Сколівщині. Там в день має падати дощ, 24 градуси тепла, найбільша температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10:01. Вітання тобі на початку цієї години. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилиночок я тобі розкажу таку тему, яку, ну от, яка просто болить усіх. І чоловіків, і жінок. Часто так буває. Вчені з'ясували, який вигляд має ідеальне жіноче тіло. Руками всі звертали увагу не на те, а на що треба звертати. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрію, а вчені шукали і знайшли. Знаєте, що вони знайшли? Вони знайшли, як насправді має виглядати жіноче тіло, ідеальне жіноче тіло. То відкладайте свої підлогові ваги, рулетки, взялися визначати форму ідеального тіла, і руками нам розказували про 90-60-90, але насправді співвідношення талії до стегон не є вирішальним. Науковці провели дослідження, сказали, що мозок підсвідомо звертає увагу зовсім на інше. Виявилося, що головним чинником є не ширина стегон, а пропорція між бюстом і талією. Тобто, головний висновок це науковців, тобто універсального шаблону не існує, тому що сприйняття краси воно сильно змінюється. Але якщо еволюційно мозок сприймає пишніший бюст у поєднанні з крутенькою талією як маркер здоров'я і молодості. Ось так. Тому годі себе заганяти, всі ці 90-60-90 чи так далі. Головне, щоб, знаєте, талія була тоненька і бюст такий побільше. Все, і навіть там може бути 100-90-100 чи там, не знаю, там 130, 100 чи 130. Головне, щоб ця пропорція була, і все. Все буде добре.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Вау, який лайфхак я знайшла тобі вже за декілька хвилин. Рубрика «Лайфхак». І щоб в тебе в домі пахнуло свіжістю і молодістю, не треба нікого молодого заводити. Треба просто дещо зробити. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10.30 у «Стрий», це рубрика «Стрий лайфхак» у «Стрию». І вже буду ділитися дуже цікавою інформацією, що ти хочеш в домі пахнуло свіжістю і молодістю. Нікого молодого не треба заводити, треба просто завести тобі обрізану пляшку, сіль, гвоздику і кондиціонер для одягу. Все, насипаєш сіль кількості 6 столових ложок в обрізану пляшку, туди вливаєш ополіскувач для одягу в кількості, там одна кришечка, все це добре тако струшуєш, змішуєш, додаєш, можна додати декілька цих штучків гвоздики, знайти в магазині не складно. Потім все, затишне місце, аромат шириться по всьому дому, ти ставиш ту пляшку з тою водою розмішаною і все. Вуаля! Дешево і як пахне свіжістю і молодістю.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию та у Моршині найбільша температура, то кажуть, що буде 26 градусів. Синоптики також говорять, що опадів, в принципі, не буде. Можливо, буде сильна хмарність точно. У Сколі сьогодні падатиме дощ у другій половині дня і, можливо, ввечері, і там найбільша температура 24 градуси тепла. 10.31 у Стрию. Яка марка машини настільки молодий і енергійний чоловік і найкращий коханець? Яку марку обирають от саме вони? Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:43, ти слухаєш Стрий FM, і дуже кумедна статистика. Ну, не знаю, мені це ж кумедна. Загалом розробили результати і визначили, яка марка машини настільки і молодий, чи енергійний, і найкращий там в інтимному плані чоловік. Отож, яку має мати марку машини? Чоловіки, які мають авто бренду Volvo, власники цих машин очолюють рейтинг найвитриваліших там 17 хвилин часу на інтимний момент вони можуть виділити. Власники BMW, до речі, на думку опитаних жінок, найчастіше опинялися такі, знаєте, на 3 хвилинки. Ну, бо та, як вони їдуть, так вони і опиняються на такому списку. З якою швидкістю вони гасають, з такою швидкістю вони і зупиняються.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама, по рекламі тільки найкрутіша українська музика, і це «Столиця». Ваха. Наталя Могилевська. Кохай мене таку, покохай мене таку. Ну, до інформації, яку я казала недавно, тільки що, то місяця тут би треба було співати «Покохай мене такого». Це найкраща українська музика, далі на Стрий FM по рекламі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:52 острів. А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, де і як ту стелю встановити, хто її зробить, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду у них. Ще, крім того, вони дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: 11 у Стрию, Ольга Щепаняк в студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю, і у випуску дізнаєтеся, які припущення щодо атак Росії роблять американські аналітики, які області залишилися без світла, і як американець довірив своє життя українським лікарям. Про це та інше далі у випуску. Розпочну новини з актуальної інформації. Хлопчика, якого розшукувала поліція Стрийщини, знайшли. 12-річний Богдан Сергеєв із села Стрілків. Вчора ввечері, нагадаю, не повернувся додому. Про зникнення повідомили сьогодні вранці, менше як за 2 години дитину відшукали. Хлопчик не покидав рідного села і перебував поблизу закинутої будівлі. У поліції звертаються до дорослих. Проводьте зі своїми дітьми якомога більше часу, встановлюйте довірливі відносини. Пам'ятайте, що саме батьки несуть відповідальність за їх безпеку. В разі зникнення вашої дитини відразу телефонуйте на 102 і не чекайте ні хвилини. Нагадую, що сьогодні у Стрию зустрічаємо загиблого героя. У нашому місті свій вічний спокій знайде Аркадій Шафієв із Донеччини. Зустріч сьогодні о 13:00 у селі Мертюки. Кортеж прямуватиме із Франківщини. Парастас о 19:00. Похорон завтра об 11:00 у православній церкві Святого Івана Хрестителя у Стрию. Проведемо героя в останню земну путь громадою.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Протягом наступних тижнів Кремль збирається почати масштабну ударну кампанію по енергетиці Києва. Про це повідомив Інститут вивчення війни, американський незалежний аналітичний центр. На думку аналітиків, у Кремлі, ймовірно, розраховують використати можливий дефіцит ракет-перехоплювачів ЗСУ, щоб спробувати зламати опір українців і змусити Київ до поступок. Через нічну атаку Росії є знеструмлення у кількох областях України, а саме у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській. Відновлювальні роботи тривають, а в Укренерго просять всіх громадян ощадливо використовувати енергоресурси. Обмежте користування потужними приладами у пікові години з 19 до 22. І наостанок у Львові провели складну операцію 23-річному американцю, який воює в ЗСУ. Чоловік родом із Філадельфії, у США він працював медбратом, а торік вирішив приїхати в Україну та вступити до лав ЗСУ. Проблеми зі здоров'ям у військового почалися ще до приїзду в Україну. Після обстеження американці діагностували рідкісне захворювання, пов'язане з легенями. Попри можливість лікуватися в США, військовий вирішив довіритися українським лікарям. Наразі чоловіка вже виписали з лікарні. Після кількох місяців відновлення він знову планує повертатися на службу у ЗСУ. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми почуємося з вами обов'язково на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні 26 градусів тепла – це найвищий показник по температурі. Також синоптики кажуть, що, можливо, все-таки до обіду, десь зараз, там має, можливо, якийсь дощ накрапати, бо бачимо, що трохи захмарилося. Ну і, взагалом, в принципі, до кінця дня вже має бути без дощу. У Сколі сьогодні дощитиме в другій половині дня навпаки. Там 24 градуси тепла – це найбільша температура. У Львові вранці був дощ. Далі показує, що має бути сонце. І 25 градусів тепла – це найбільша температура.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: Мій вівторковий ранок уже завершується, ефірний. Я з тобою буду прощатися, ну і ми почуємося вже завтра о 7 ранку. Будемо прокидатися з тобою разом в середу. В принципі, ліля-квітка ще досі на літній перезагрузці. Вже дуже скоро, вже сії чекаємо дуже сильно, щоб вона повернулася. Тому надалі тільки найкраща українська музика і новини на початку години від Ольги Щепаняк. Всім па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонцем. Хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Стрий ФМ.

0: FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: На 3FM о 12:00 час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. Вітаю, і у випуску дізнаєтеся, які припущення щодо атак Росії роблять американські аналітики, які області залишилися без світла, і як американець довірив своє життя українським лікарям. Про це та інше далі у випуску. Та розпочну новини з актуальної інформації. Хлопчика, якого розшукувала поліція Стрийщини, знайшли. 12-річний Богдан Сергеєв із села Стрілків вчора ввечері, нагадаю, не повернувся додому. Про зникнення повідомили сьогодні вранці, і менш як за 2 години дитину відшукали. Хлопчик не покидав рідного села і перебував поблизу закинутої будівлі. У поліції звертаються до дорослих. Проводьте зі своїми дітьми якомога більше часу, встановлюйте довірливі відносини. Пам'ятайте, що саме батьки несуть відповідальність за їх безпеку. В разі зникнення вашої дитини відразу телефонуйте на 102 і не чекайте ні хвилини. Нагадую, що сьогодні у Стрию зустрічаємо загиблого героя. У нашому місті свій вічний спокій знайде Аркадій Шафієв із Донеччини. Зустріч сьогодні о 13:00 у селі Мертюки. Кортеж прямуватиме із Франківщини. Парастас о 19:00. Похорон завтра об 11:00 у православній церкві Святого Івана Хрестителя у Стрию. Проведемо героя в останню земну путь громадою.
1: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: Протягом наступних тижнів Кремль збирається почати масштабну ударну кампанію по енергетиці Києва. Про це повідомив Інститут вивчення війни, американський незалежний аналітичний центр. На думку аналітиків, у Кремлі, ймовірно, розраховують використати можливий дефіцит ракет-перехоплювачів ЗСУ, щоб спробувати зламати опір українців і змусити Київ до поступок. Через нічну атаку Росії є знеструмлення у кількох областях України, а саме у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській. Відновлювальні роботи тривають, а в «Укренерго» просять всіх громадян ощадливо використовувати енергоресурси. Обмежте користування потужними приладами у пікові години з 19 до 22. І наостанок у Львові провели складну операцію 23-річному американцю, який воює в ЗСУ. Чоловік родом із Філадельфії, у США він працював медбратом, а торік вирішив приїхати в Україну та вступити до лав ЗСУ. Проблеми зі здоров'ям у військового почалися ще до приїзду в Україну. Після обстеження американця діагностували рідкісне захворювання, пов'язане з легенями. Попри можливість лікуватися в США, військовий вирішив довіритися українським лікарям. Наразі чоловіка вже виписали з лікарні. Після кількох місяців відновлення він знову планує повертатися на службу у ЗСУ. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми почуємося з вами обов'язково на Стрий-ФМ.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. «Світ матраців». Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Світські пліточки».
1: Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Вокальне шоу «Голос країни» знову повертається на екрани. Оголосили першого тренера 14-го сезону, і це буде Тіна Кароль.
2: Я можу звалити, хто сказав, ти напросився на скандал.
1: Шоу заплановане на осінь. Цікаво, хто ж буде наступним? Я би хотіла Пивоварова чи Монатіка. Ну, врешті-решт, можна взяти і мене. Я теж вмію гарно співати і всіх дуже файно посуджу.
0: Світські пліточки!
1: Артем Пивоваров здивував публіку на фестивалі «Файне місто», виступивши разом із метал-бендом. І виконав свої хіти в нових, важчих оранжуваннях. Хоча всі ми пам'ятаємо Артема як дуже емоційного та ліричного артиста. А під час цього виступу він ще й стрибнув у натовп просто зі сцени. Я, чесно кажучи, була здивована, коли побачила цей виступ, але це було дуже приємне здивування, таке ніби як щось нове. До речі, він сам наголосив, що починав саме з такої музики. Щоразу Артем дивує нас своїми новими шоу. До речі, зовсім скоро, 24 серпня, відбудеться його концерт у Львові.
0: Світські пліточки.
1: А тут естафету Пивоварова прийняла Джамала.
3: А мене бере уже.
1: Перший рок-хіт Джамали присвячений умінню проживати життя наповну, що є важливо зараз, так вона наголосила. У пісні поєднали її потужний вокал та енергійне звучання фронтмена гурту Sky. У них вийшов такий мікс року та соулу.
4: З тобою я бажа
5: вільна, вільна, вільна.
1: Пісня «Божевільні» присвячена вмінню творити власну долю попри все. Якщо чесно, я не очікувала почути Джамалу саме в такому звучанні, але мені здається, їй дуже пасує цей роковий вайб. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Ми впритул наблизилися до 13-ї години. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У цьому випуску дізнаєтеся, які міста найбільше постраждали минулої ночі, як не потрапити на гачок ворожих спецслужб і коли у Стрию відбудеться відкритий шаховий турнір. Жорстока атака минулої ночі відбулася на Запоріжжя. Завдано чергового удару по цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на зараз відомо про 6 загиблих та 19 поранених у місті. Троє людей загинули також через масовану атаку Росії на Дніпропетровщині. У Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні, а також численні підприємства. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Як не потрапити на гачок ворожих спецслужб, підлітків та батьків запрошують переглянути спеціальний онлайн-ролик. Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України підготували важливий всеукраїнський онлайн-урок для учнів 9-11 класів. Ворог продовжує використовувати маніпуляції, обіцянки легкого заробітку та психологічний тиск у соціальних мережах і месенджерах, щоб втягнути підлітків у протиправні дії. Переглянути онлайн-урок можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий».
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ветерани Моршинської громади отримали сучасні засоби мобільності. 8 захисників України отримали електроскутери. Засоби пересування придбали в межах гуманітарної допомоги від Української християнської місії «Відновлення та милосердя. Добрий самарянин» і міжнародної організації «Hope for Ukraine». Сучасні засоби мобільності допоможуть ветеранам лише легше пересуватися, бути більш самостійними у повсякденному житті та сприятимуть їхньому відновленню. У Стрию відбудеться відкритий шаховий турнір до Дня міста та Дня незалежності України. Змагання пройдуть у Стрийському ліцеї номер 6 23 серпня об 11 годині. Запрошуються всі бажаючі без вікових та розрядних обмежень. Перший приз – 4 тисячі гривень і багато інших нагород. Обов'язкова попередня реєстрація. І міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає на Стрийщину. Мешканців та гостей Тростянецької громади запрошують на фестивальний кінопоказ 20 серпня о 12:00. Він відбудеться у селі Демня на території костелу Матері Божої Чесно-Стоховської. У фестивальній програмі – документальне та ігрове кіно, анімаційні роботи і соціальні ролики. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Ми о 14:00 знову почуємось, тож не пропустіть.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: тебе.
1: На початку нової години у нас час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. І в цій годині поговоримо про таке, яка заборона діятиме на Львівщині, на яку премію можна податися до кінця серпня і як розважають дітей у місцевому центрі життєстійкості. Та почну випуск із сумної звістки. У Грабовецько-Долібівській громаді на війні загинув соколик Богдан 2003 року народження, солдат-мінометник Національної гвардії України. Народився в Долібах, навчався у місцевій школі, професійну освіту здобув у Стрийському вищому художньому училищі. З 2021-го пішов на строкову службу. Після її завершення підписав контракт із Національною гвардією України. Життя героя обірвалося на Донеччині. Йому було лише 23 роки. Зустріч героя відбудеться 12 серпня о 12-й годині у Стрию біля моргу. Після цього траурний кортеж вирушить у село Доліби. Вічна і світла пам'ять.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію у розмірі понад 3 тисячі гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений із 15 серпня до 30 вересня. Триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандери. Подати кандидатури можуть громадські, політичні та наукові організації до 31 серпня. Цьогоріч лауреатів визначатимуть у трьох напрямках – громадська діяльність, політична діяльність, науково-навчальна діяльність. У кожній номінації переможець отримає грошову винагороду у розмірі 40 тисяч гривень. Подати документи на участь можна особисто чи на електронку постійної комісії Львівської облради із питань освіти, науки та інновацій. Сьогодні на території Львівської області зберігається можливість грози. Рятувальники закликають мешканців бути обережними. Перед виходом із дому обов'язково зачиніть вікна та двері. Не перебувайте поблизу електроприладів під час негоди. На вулиці уникайте дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд. Дитячий табір у центрі життєстійкості «Стрия» триває. Протягом тижня діти власноруч створювали левенят із паперових тарілочок, майстрували кумедних гусениць із серветок та проявляли свою фантазію у кожній роботі. А ще на дітей чекав день цікавих вікторин, перевіряли знання, кмітливість, уважність. І, звичайно ж, багато сміялися. Нагадаю, що центр життєстійкості Стрийської громади працює з понеділка по п'ятницю з 8 і до 17 години і надає консультації всім без винятку жителям нашої громади, хто цього потребує. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Стрій FM.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: казкову.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вима.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

0: FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Стрій FM. Радіо твого міста.
1: Вітання усім слухачам радіостанції Стрій FM. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. У випуску поговоримо про хід перевірок у ТЦК, у Львові оперуватиме провідний французький хірург і про досягнення вихованки Стрийської дитячої спортивної школи. У Роттердамі ексгумували останки Євгена Коновальця. Найближчим часом засновника ООН перепоховають в Україні. Церемонія прощання прийде у Києві в Патріаршому соборі. Поховають полковника армії УНР на Національному військовому меморіальному кладовищі.
0: Українські новини на Стрий FM.
1: 76 керівників ТЦК отримали підозри. Поліція перевіряє незаконне бронювання майже 2,5 тисяч людей. Слідчі вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК і скасували 6,5 тисяч незаконних рішень комісій. Загалом поліція розслідує майже 500 проваджень щодо незаконного ухилення від служби, фіктивних медвисновків та організації виїзду за кордон.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
1: За минулу добу рятувальники Львівщини 42 рази виїжджали на ліквідацію пожеж. Більшість випадків виникли на відкритих територіях. 29 пожеж сталися в екосистемах. Горіла суха трава, чагарники та інша рослинність. Рятувальники вкотре нагадують, спалювання сухої рослинності заборонене та може призвести до масштабних пожеж. Вогонь на відкритій території здатен швидко поширюватися, особливо за сухої та вітряної погоди. У Львові провідний французький хірург безкоштовно оперуватиме дітей. З 23 по 25 серпня у лікарні «Охмедит» працюватиме французький щелепно-лицевий, краніофаціальний та ортогнатичний хірург П'єр Коре. Під час триденної місії професор разом з українськими лікарями проводитиме консультації та оперативні втручання для дітей зі складними клінічними випадками.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
1: І наостанок вихованка Стрийської ДЮСШ Каріна Гринишин виборола одразу три нагороди у міжнародному юнацькому турнірі з настільного тенісу. У віковій категорії U15 наша спортсменка продемонструвала високий рівень майстерності та здобула перше місце у парному розряді та два других місця в особистому розряді та у складі команди. Змагання проходили з 23 по 25 липня у Чехії. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Свіжі новини очікуйте за годину.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: Люблю

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: FM.
1: Вітаю, ви слухаєте «Стрий ФМ». У нашому ефірі новини в студії Ольга Щепаняк. І у випуску дізнаєтеся, чому повітряні сили не повідомляють кількість російських ракет, скільки ДТП трапилося на Львівщині за липень, і з якого виду спорту збірна області найсильніша. Повітряні сили перестали вказувати кількість запущених російських ракет у звітах. Останній кількість балістичних ракет вказували 8 серпня. Тоді Росія запустила 6 іскандерів, жодних із них не збили. Аналітики пов'язують зміну формату повідомлень із нестачею ракет-перехоплювачів для «Патріот». Для порівняння, у липні Україна збила лише 29 із 195 російських балістичних ракет.
0: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: У липні на Львівщині в середньому за день в ДТП травмувалося 12 осіб і майже щодня гинули люди. Загалом за місяць поліцейські зафіксували 276 ДТП із травмованими. В них, на жаль, загинули 27 людей. Із головних причин дорожньо-транспортних пригод у поліції називають порушення швидкісного режиму, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил під час зміни напрямку руху і порушення правил проїзду пішохідних переходів. Період активності кліщів досі триває. Під час прогулянок у лісі, парках чи інших місцях із високою травою варто бути особливо уважними. Кліщі можуть переносити різні інфекції, зокрема вірусний кліщовий енцефаліт, який уражає центральну нервову систему. Лікарі наголошують, що найефективніший спосіб захиститися від інфікування – уникати укусу кліща. А все ж, якщо кліщ вас укусив, звертатися по медичну допомогу потрібно, якщо з'явилася підвищена температура, сильний головний біль, нудота, блювання, біль у м'язах. Збірна Львівщини найсильніша на чемпіонаті України з веслування. Змагання із веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат відбулися в Умані. За перемогу змагалися представники 31 команди з різних областей України. Спортсмени Львівщини продемонстрували найкращий командний результат. Здобули 84 медалі. У загальнокомандному заліку Львівщина посіла перше місце, випередивши Дніпропетровщину та Київ.
0: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: І наостанок працівники Центру життєстійкості разом із Стрийським центром надання соціальних послуг познайомилися із нейротанцями. Танцювальна зустріч відбулася із хореографом Тетяною Крохмаль-Кравець. Нейротанці – це чудова можливість перезавантажитися, зняти напругу, розвантажитися емоційно та отримати нові позитивні враження. Фахівці Центру життєстійкості здобули навички, які зможуть використовувати у подальшій роботі із отримувачами соціальних послуг, допомагаючи їм відновлювати стрес. Нагадаю, що Центр життєстійкості у Стрию працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Ви слухали новини в ефірі «Стрий ФМ». Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. О 17:00 ми знову почуємось, тож дочекайтесь.
0: «Стрий ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
6: Тобі

0: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Моє вітання о 17:00. Час на новини. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. Отже, у випуску дізнаєтеся, коли на Галицькій не буде води, як Росія подаватиме дітям окупацію України, і двоє спортсменів з Львівщини успішно виступили у Польщі. А тепер переходимо до деталей. У Стрию 12 серпня уже завтра із 9:30 до 15 години буде проведено локальне відключення від централізованого водопостачання вулицю Галицьку. Відсутність води пов'язана із проведенням планових робіт на центральній мережі водопостачання.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: 76 керівників ТЦК отримали підозри. Поліція перевіряє незаконне бронювання майже 2,5 тисяч людей. Слідчі вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК і скасували 6,5 тисяч незаконних рішень комісій. Загалом поліція розслідує 428 проваджень щодо незаконного ухилення від служби, фіктивних медвисновків та організації виїзду за кордон. Росія із 1 вересня вчитиме дітей історії окупованих територій України. До шкільної програми внесли підручники «Історія нашого краю», «Донбас» і «Новоросія» для 5 та 6-7 класів. У них дітям розповідатимуть про історію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей від давнини до сьогодення. І фінал цієї історії передбачуваний. Російська пропаганда називає окупацію українських територій їхнім поверненням до Росії. Мінпошта запустила мультизбір для бізнесу. Послуга дозволяє бізнес-клієнтам оформити один виклик кур'єра для забору всіх відправлень з однієї адреси – документів, посилок чи вантажів. Вона дає змогу компаніям, які регулярно здійснюють відправлення з однієї адреси, оптимізувати витрати на кур'єрський забір. Що більше ТТН містить одна заявка, то вигіднішим є тариф. А для заявок із понад 50 ТТН послуга надається безкоштовно.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Двоє спортсменів Львівщини виступили на чемпіонаті із паравелосипедного спорту. Змагання проходили у Польщі з 31 липня по 2 серпня. Павло Баль здобув одразу дві золоті медалі, а для ветерана війни Олега Йордана ці змагання стали дебютними у паравелосипедному спорті, але це не завадило йому також достойно виступити. І це були всі новини 17-ї години. Ми ще з вами о 18-й за годинку почуємось. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в компанії Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: не збагну.
1: Вітаю, ви слухаєте Стрий ФМ. У нашому ефірі новини в студії Ольга Щепаняк. І далі про таке. В Україні хочуть посилити вимоги до операторів. На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. І у Славську затвердили розвиток громади до 2034 року. В Україні хочуть посилити вимоги до операторів. У Міністерстві цифрової трансформації хочуть, аби базові станції могли працювати автоматично протягом кількох діб, особливо під час відключень світла. Мінцифри вже активно працює із мобільними операторами над підготовкою мереж. Нагадаю, що в березні на Львівщині уклали 265 угод щодо розміщення та використання генераторів для підтримки мобільного зв'язку під час можливих відключень світла.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію у розмірі понад 3 тисячі гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений із 15 серпня до 30 вересня. Тим часом Славська селищна рада затвердила стратегію розвитку своєї громади до 2034 року. На сесії депутати розглянули низку важливих для громади питань, що стосується її довгострокового розвитку, соціального захисту мешканців, медицини, безпеки та інфраструктури. Окремий блок рішень стосувався саме підтримки Славської міської лікарні. Схвалили зміни до програми її фінансування і значну увагу приділили розвитку інфраструктури. Окремо передбачили ремонт систем опалення та котелень у закладах громади до найближчого опалювального сезону.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию відбудеться відкритий шаховий турнір до Дня міста та Дня незалежності. Змагання пройдуть у Стрийському ліцеї номер 6 23 серпня об 11 годині. Запрошуються всі бажаючі без вікових та розрядних обмежень. Перший приз – 4 тисячі гривень і багато інших нагород. Обов'язково потрібно попередньо зареєструватися. І наостанок вихованка Стрийської ДЮСШ Каріна Гринишин виборола одразу три нагороди у міжнародному юнацькому турнірі із настільного тенісу. У віковій категорії U15 наша спортсменка продемонструвала високий рівень майстерності та здобула перше місце у парному розряді та два других місця в особистому розряді та у складі команди. Змагання проходили 23-25 липня у Чехії. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Ми почуємося з вами обов'язково та вже завтра. Всім бажаю приємного і позитивного вечора.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Світські пліточки на Стрій.ФМ.
7: Світські пліточки. Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Вокальне шоу «Голос країни» знову повертається на екрани. Оголосили першого тренера 14-го сезону, і це буде Тіна Кароль.
8: Що можеш звонити, хто сказав, ти напросився на скандал.
7: Шоу заплановане на осінь. Цікаво, хто ж буде наступним? Я би хотіла Пивоварова чи Монатіка. Ну, врешті-решт можна взяти і мене. Я теж вмію гарно співати і всіх дуже файно посуджу.
5: Світські пліточки!
7: Артем Пивоваров здивував публіку на фестивалі «Файне місто», виступивши разом із метал-бендом. І виконав свої хіти в нових, важчих оранжуваннях. Хоча всі ми пам'ятаємо Артема як дуже емоційного та ліричного артиста. А під час цього виступу він ще й стрибнув у натовп просто зі сцени. Я, чесно кажучи, була здивована, коли побачила цей виступ, але це було дуже приємне здивування, таке ніби як щось нове. До речі, він сам наголосив, що починав саме з такої музики. Щоразу Артем дивує нас своїми новими шоу. До речі, зовсім скоро, 24 серпня, відбудеться його концерт у Львові.
5: Світські пліточки!
7: А тут естафету Пивоварова прийняла Джамала. Перший рок-хіт Джамали присвячений умінню проживати життя наповну, що є важливо зараз, так вона наголосила. У пісні поєднали її потужний вокал та енергійне звучання фронтмена гурту Sky. У них вийшов такий мікс року та соулу.
9: З тобою я бажа вільна,
7: Пісня «Божевільні» присвячена вмінню творити власну долю попри все. Якщо чесно, я не очікувала почути Джамалу саме в такому звучанні, але мені здається, їй дуже пасує цей роковий вайб. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!

0: Стрий FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама. Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
1: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

зупинити годинник не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні

0: є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі».
5: Де ж тебе піти, куди піти?
1: «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Небовділя і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

0: 103 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.